0: Salut les Insomniums, vous écoutez la SOCAM, diffusée dans 14 stations Inou et Atikamekw partout au Québec.
1: tout le monde en autant quoi. Notre commune aussi est à l'amour. Notre temps autant de la maman, c'est de 5000, 5000, tu vois, est à l'amour. Trois, il y a l'amour. Putain, il y a tout le monde. Qu'est-ce que tu es grandi? Combien, mais non, notre temps de nos yeux, oui, non. Qu'est-ce qu'il y a des achats, quand il y a l'amour, non. Bouti, il y a un jagat, il y a un jagat, il y a un jagat, il y a un jagat, il y a un jagat, il y a un jagat, il y a un jagat, il y a un jagat, il y a un jagat, il y a un jagat, Je dis, mon robot des photos mais ça était Natasha quoi mais tu vois pas j'avais trois décès d'adulte sur les lieux il a non l'état ni d'année hein hein d'accord mais là quoi pas un accident mortel le robot des il a pas d'adam ni noir de le corps mais là quoi pas de mina quoi des nœuds sur les quoi la guanie c'est négatif ni de il a pas d'adam. Elle nous dit à la douane de servir des descendus, n'est-ce pas entendu? Quand ils vont le voir, ils nous disent. Nous disons, je m'entends, le tour d'Aouyada. Les femmes, les marnets, les calmes, où est le mat? Det är inte skjutsat inget. Det är man den i konsert i Nordvart, i konsert. När du är dit med oss, så är jag allmän i skade jag för dem. Allmän.
2: Nej, men skadet är på er.
1: Stämmer det där gång, din skadetman är där. Gud, vi kunde inte experiera, allmän till det.
2: Dainé.
1: Bernard, où est-il mis dans la grande inimité, Bernard? N'est-ce les communautés autochtones au Québec, c'est dit,
2: Я говорю, Патрик Черни, что мы знакомы на ноде год имеет на Ташкван.
1: Кенна, на хмоти, лут. Men då tar man nog i vid några prevention ju av i Jimmy. Då tar man till jag att vi är inne, men det var en annan tid då till när du har i Jimmy. Jag att vi är jag och jag går inte ner, jag går inte. Kan det jag att sitta på ni att då kan ni inte när jag har en annan tid då till jag har i Jimmy. Jag går inte ner, jag går inte ner. Jag går inte
2: ner, jag går inte ner. Jag går inte ner, jag går inte ner. Jag går inte
1: ner, jag går inte ner. Jag går inte ner, jag går inte ner. Jag går inte ner, jag går
2: Patrick